ne može se uhvatiti senka. Od života što kod Dunava teče, jer je život i svetom i tama, nekad jutro, a nekada večer.

kamen ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dinu, ili se ne dodinu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dinu, ili se ne dodinu, ali jedna za drugu dobro znaju.

0: Добар дан.
1: Добар дан.
0: А, баш је добар, јел да?
1: Јес, јес.
0: Ако си у затвореном простору, негдје у климатизираном или у дубокоме хладу, одличан је.
1: Да, слажем се.
0: А реците ви мени овако, идете ли ви можда данас поподне неђе на купање?
1: А не вјерујем, почне ове рибарске свађе на генерално, нећу на купање.
0: Odlično, a sutra ćete zato poći na Mijači Pekija?
1: Da, da.
0: A, pa sjajno, odlično. Evo, zahvaljujući organizatorima festivala Park Orsula, dobili smo još i ove dvije ulaznice kojima ćete, evo, upravo vi poći sutra na ovaj krasan koncert u Parku Orsula. Inače, slušate takvu glazbu?
1: Slušam, slušam.
0: Odlično, onda karte idu u prave ruke. Ja neću duljit s pričom. Drago mi je da ste nam se javili. Podatke ćete ostaviti kod našega Bruna. Ja ću ih proslijediti organizatorima i ulaznice bi trebale naravno čekati na vaše ime na ulazu Parka Orsula prije početka koncerta.
1: Eto, hvala puno.
0: Eto, podsjećam vas i da imate autobus organiziran, onaj koji kreće pod Ubom u 8:30 na večer. Možda vam je jednostavnije ukrcat se na žičari, možete takvim organiziranim prijevozom poći na Orsulu i istim autobusom se lijepo poslije vratiti doma u grad. Ili imate već organiziran prijevoz, kako god.
1: Dobro.
0: Eto, jako mi je drago da ste nam se javili.
1: Eto, hvala.
0: Adio, hvala vama, adio, adio. Dobre.

0: Petak je dan za pravi program za vas.
1: A večeras je noć Bavina Kuka, na glavici će od 22 sata nastupiti Kuzma i Šaka Zulu. A u sklopu Zatonske noći, u Zatonu Velikom na Pontigaju, 22 sata, koncert je Lidije Bačić.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi, sve je jasno. Prava ljubav kad zazvoni.

0: Noćni džir, Radio Dubrovnika.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva, eto to smo samo. Pričaj mi